Frokost. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Nå kommer programmet Knuts verden, et program hvor jeg deler nye temaer hver gang. Alt fra A til Å.
1: Det eneste du eide var en kjære.

Ja, med det så ønsker Øyvind Halvorsen atter en gang velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst, og vi åpner med B6 ifra 1985, og fra plata Skal du komme loss, bare fra den plata, og en nydelig ballade om jeg lyssnar, var den het. Vi skal fortsette med Tonix, og fra 1989 så kom Tonix ut med en plate som heter Bugalos, og på den så lå det en låt som heter Hun er min store kjærlek, og her kommer den.

Ja, det var Sven Yngvars fra 1987 fra plata Nye Vinder, og det kommer nok en dag. Vi skal over på Striplers, og vi skal helt tilbake til 1980, og da kom Striplers ut med en plate som heter Från Kongel til Francisco, og på den så lå det en skikkelig heftig låt som het, ja, enkelt og greit, Motorcykel.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.